sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne.

slušate Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Sretan rođendan najljepšoj curi. Danas je tvoj dan i zato uživaj, smij se i slavi, a za sve ostalo imaš mene. Volite, tvoj Sandro.

0: do kraja.
1: Ljubavi, neka ti ovaj rođendan bude samo početak jedne prekrasne godine. Želim ti zdravlje, sreću i da ti se ostvari sve što poželiš. A za ljubav se ne moraš brinuti, tu sam ja. Sretan rođendan, Katice, tvoj Sandro.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I krenuo je taj večernji čušpajz. Dobar vam večer još jednom, 20 sati i 32 su minute i vrijeme je ponovno za vaše glazbene odabire, ali će prvo odsvirati svi oni iz prvog čušpajza. Dakle, imamo zaostataka, s obzirom da smo imali emisiju čestitaka, želja i pozdrava, pa nam se sve malo pomaknulo, ali na vama je i dalje samo da se javljate putem poruka, broje 091-561-6622. Ako želite, možete poslati glasovnu poruku na Viber ili se javite normalno kroz tekstualnu poruku na Viber, WhatsApp ili Messenger ili poslati klasični SMS, a nakon nekoliko pjesama otvaramo linije za vaše pozive. 042-505-505 je broj, družimo se svega sat vremena, dakle do pola 10 traje čušpajz, do tada traje i poslije podnevna smjena. Tako da iskoristite ovu priliku kako bi naručili neku pjesmu koju želite čuti, možda ju dugo niste čuli, pala vam je na pamet ili vam se cijeli dan onako nekako mota po glavi, ili želite tu pjesmu nekome posvetiti. Kako god, slobodno. Čujemo se uskoro, prije toga tu će biti uz vas Varaždinski Štiglec i zatim Ivana Kovač, pjesma Ići Mići i tako šire i tako dalje. A vi samo budite kraj vaših mobilnih uređaja, šaljite poruke i uskoro izovite.

0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
1: Eto nas ponovno u bloku poziva. Dobar vam večer, broj 042-505-505, nećemo duljiti. Zovite ili pišite na 091-561-6622. Imate vremena još 45 minuta. Pa idemo čuti vaše glazbene odabire. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobra večer.
2: Sonja tu. Evo, prva sam na redu. Vidite?
1: Da, prvi.
2: Je, a cijeli dan vaj od njenu, već sam bila pri kolegici, njeni skoro 3 ure. Cijelo vreme vas slušamo, to rekli, ve, moramo zvati.
1: Lepo.
2: Kaj sam mislila reći, moram ja od Miroslav Ilić tebe pjesem čuti.
1: Može.
2: Okay. Evo, lepi pozdrav vam, sretan put doma, Nene, Štefo i obitelj Žnigari. I hvala vam lepa.
1: Puno hvala, uživajte i čujemo se.
2: Je, hvala, laku noć.
1: Laku noć. Mili Boži čuda, te lipote cuda, ajme čaču mu ja. Nastavljamo dalje, 0425 055 05 je broj. Halo.
3: Dobro večer. Ljiljana zove.
1: Slušamo, Ljiljana.
3: Erika, može, ima li nade za nas?
1: Može,
3: lijepi pozdrav vama kolegicama, gospodinu Borne i svim slušateljima i laku i uvodnu noć.
1: Hvala također.
3: Hvala.
1: Čujemo se, laku noć. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer. Da li može pjesma Bedenec moje za ekipu koja je brala Brajdu kvalitetnu kuću u Bedencu?
1: Bedenec moj, može.
4: Može, hvala.
1: Evo, pozdrav vama i ekipi. Hvala i vama, lijepi pozdrav.
4: Bok.

0: Halo, halo. Halo, dobra večer, čujemo li se? Očito ne. Halo.
1: Aj, dobro večer, Nena je to za onu stranu Drave.
0: Dobra večer.
1: Lep pozdrav svima koji slušaju vaš radio. Najbolji je, ne? Baš se možemo malo i šaliti i zezati.
0: Naravno.
1: Imate se predne s nama. Lep pozdrav posebno Štefaku i Sonje. I prosila bi pjesmo, makar smo otprle 5-literno pivo Heinekena na pipo, pa smo malo krstile.
0: Nema veze, malo ste se dale oduška. Kaj sad?
1: Počelo, pa onda tak, počete to.
0: Ma dobro, zaslužile ste sigurno, malo se odmoriti i opustiti.
1: Pa točno, delale smo. A što su me usne lagale tvoje?
0: Naravno.
1: Da
0: može.
1: Puno vam hvala i ugodna noć svima koji su na radio valovima.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok. Ostavljaš mene svoj najljepši tri, srcu je teško, a suze će tri. Halo.
2: Dobro večer, Reka Ripić, pozdrav.
0: Dobra večer, hvala također.
2: I ako može, evo, znanja kruša, nemate više.
0: Nemate više tugo, može?
2: A i pozdrav svima koliko vas ima i veće pozdrav za Robertu.
0: Hvala puno, lijepi pozdrav, ide i vama.
2: Ajde,
0: bog. Čujemo se, bok. Adio Samor, adio Samor, adio... Halo.
3: Dobar večer, Erika.
0: Dobar večer, Roberte.
3: Kak smo?
0: Dobro, dobro, hvala na pitanju. Kak ste vi?
3: Malo umorno.
0: A dobro, uskoro na počinak.
3: A ne idemo otaknice, ne idemo sredstva.
0: Aha, onda ne, onda se budete razbudili dok se malo raživcirate.
3: A, pa ja sam malo, kričen, malo nisam, ali...
0: Pa to je dobro. Normalno, bude sve dobro.
3: Mi smo muški takvi, kad mi neke ne ide, onda se živciramo, jedan mi je potrebno.
0: Pa kak, ma ne bi baš rekla su samo muškarci takvi, mislim da je to od karaktera do karaktera, to je od čovjeka do čovjeka. Ima nas svakakvih, 100 ljudi 100 čudije, tak. Što ćemo odsvirati?
3: Sveker vam kuna ogovara od Bajdaša, sad to nije još dugo bilo.
0: Može.
3: Lijepo zdravio tebe.
0: Hvala.
3: Kristinko, Almiru, Dragi Novaka, Borno, Iveka Zjelanca, Velimira, Strelogo, sve slušatelji, slušateljice i studenok je tema i da ne zapravo drago iz Novaka. Evo skupa želim lijepo i ovako i ugodnu noć.
0: Hvala puno.
3: Čujemo se.
0: Čujemo se, naravno. Lijepi vam pozdrav i uživajte sretno s utakmicom.
3: Hvala, bok, bok.
0: Bok, bok. Halo, halo.
4: Večer.
0: Dobra večer i vama.
4: Molim vas, pjesmu Liljana, Srebrna krila.
0: Naravno, pustit ćemo.
4: Hvala lijepa, laku noć.
0: Hvala i vama. Također, laka vam noć. Najljepši pozdrav. Ajde, još jedan poziv, pa ćemo se prebaciti malo na glazbu. Halo.
5: Dobro večer, Erika.
0: Večer, drago.
5: Uspio sam te dobiti.
0: Znala sam ja da ćemo se mi čuti, bez brige.
5: Daći meni, Erika, pjesmu o životu imamo treći.

Eto, završio je Čušpajz, gotovo je naše današnje druženje. Želim vam svima predivan ostatak večeri, želim vam da se odmorite, naspavate, da budete i dalje uz nas, da čujete vaš glazbeni odabir. Zaista laka vam noć, najljepše pozdrave vam šaljem do petka. Sutra će u jutarnjem terminu uz vas već od 6:30 ispred mikrofona, odnosno za miksetom, biti naš Borna, kasnije poslije podne Kristinka. A mi se čujemo u petak, isto tako od 6:30. Uživajte, budite dobro, budite dobri i budite i dalje u Sjeverni FM. Kao što bi rekao Gianni Marshan, a sad adio, eto i moja jedna za odjavu. Ja sam Erika, do petka, do slušanja.